0: ကျွန်တော်ကခွန်ရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့မှာရှိတုန်းကမြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုက်လိုက်တဲ့ချိန်ယူရှန်းနဲ့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့ကပြစ်လိုက်တဲ့တနက်ကြီးစံ 3,000 ကိုပွဲပေးလိုက်တော့ဒူတန်ရရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာလာရှုမှုရှိမှမွေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မိဘကဘလောက်အသက်ရရှိပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းမသိကျွန်တော်တသက်လုံးမမိနိုင်တာကအဖေဘိန်းသုံးဆွဲလို့အင်းကအရင်ဆင်းရဲပြီးကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ခဲ့ပါဘူ
1: းကျွန်တော်က164ဦးကိုခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှာ
2: 这是一段此前从未公开的内心独白说话的人叫诺康他的身份是武装贩毒集团的首领湄公河105惨案的主犯说出这段话不久后诺康依法服诛
3: 我们在情报的分享联合行动上应该说是打破了常规主动和老挝泰国缅甸的军警执法部门进行情报交流实时的监控诺康等犯罪分子的轨迹动态和现实活动关系人
2: 然而曾经的诺康如何从一个贫苦人家的少年变成为祸一方的大毒枭。诺康背靠亚洲金三角地区，时刻向世界源源不断地输出毒品。金三角，亚洲最神秘的地方之一。毒枭们又是如何在这里上演鲜为人知的乱世风云？
4: 境外的毒品走的入境渗透的压力在上升
3: 毒品呢是人类的公害可以说现在世界上没有任何一个国家任何一个地区没有遭受毒品的危害
5: 不管是谁只要胆敢向我们贩毒我们就将受到中国法律的严厉制裁
6: 国内我们的毒品来源地主要是境外特别是金三角地区
2: 我们的故事就从危险的金三角开始这里是中国云南省眼前的这条河远处青海省在中国境内称为澜沧江出境流经老

0: 贫穷，几乎找不到更合适的词来形容眼前景象。这种景象与毒枭诺康的故乡非常相似。
1: ကျွန်တော်အသက်19နှစ်မှာအင်္ဂါထွက်လာတာကိုမှတ်မိတယ်။1986ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အသက်19နှစ်မှာခွန်ရှားဤတပ်ဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မေးစီရဲ့နေဆက်မှာရှိတဲ့မွန်ထိုင်းဘွဲ့ကိုဝင်လိုက်တယ်။နေထိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကကိုယ်စံနယ်ဘွဲ့ကိုဝင်လိုက်တယ်။အဓိကမြင်းမွေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ
0: ်။諾康後來加入了金三角大毒枭軍閥昆沙的隊伍，曾是昆沙手下一個不起眼的小兵。
1: ကျွန်တော်က164ဦးကိုခေါ်ပြီးမွန်ဆာမှာတွားပြီးလက်နက်ချရှုံးပေးလိုက်တယ်။လက်နက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကတာရှိလေးမှာကားတွားမောင်းပေးတယ်။ကျွန်တော်ကခွန်ရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့မှာ10နှစ်တွင်အမတ်မိဆုံးဖေးစားကမြန်မာနိုင်ငံဆိုးရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့စုစုပေါင်း19ချိန်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတနက်နဲ့အမြောက်အတန်ထဲမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။မူရီစေဝါရောင်းပြီးပတ်စံရတယ်သွားလောင်းကြတယ်ရှုံးပြီးဆိုမှမူရီစေဝါတွေပြန်ရောင်းခဲ့တယ်လူကောင်းတယောက်တော့လူစိုးဖြစ်နိုင်ခဲ့တာပဲ